saful xoram ci njung la saf ko jibi jaw mal kum bamañu boore ardo ci gade jugaram gi ma jor mba fara beleram gi ma jor mba masiray si jey maati mbend damelet suka bengone jey jaw dina mi mbam fa saful xoram ci njung la saf fara pend mañu boore ardo ci gade